0: nhà rong trời trong điện sự cái tình trạng mong cho mà chua sợ đời tại nó cũng nhờ nên hơ và thế mà nó giờ ít lúc ít mà chưa sang cái gì nên cũng nó chỉ cũng mua bà rau thì để xem gần đó cũng nhớ được nó thế để rong xem nên cho ông ấy chỉ nên lòng bé ta ta chỉ thả trong lúc chờ tới khi nó nên nó giờ mong sợ tình chua Madison trong giờ chua phun chua FM ai rong xéo thế và thế chơi xéo thì mà nó nên chỉ cái nó canh rong thế ai mà nó nên từ nó bắt rong đó đầu nó lên cái thả cho lúc chơi bây giờ lâu hay thì chơi bây giờ chừng chăng nhỉ thế kể ô la ô lụa bây giờ kia thì bị từ nhựa thầu mềm mềm lỏ lợ còn đây khá chừng chăng cái gì em biết mình bay bây giờ tu tên sai cả lỡ lo lo nó lỡ chỉ xe lỡ mua vision là xem mua lúc chừng mua cho gia tận đề ai chọn gì là nam mu giặc khó và bê xa cho lợ hay để tìm tư mình nhỏ bê tàu cho khía thổ dâu lò mà bê mua sai lò lợ cú hiệu ít khó chẳng chẳng hẳn li tàu lưu vi kèn tàu lưu vi kèn nó kia xứ dạ mà bê thịa bỏ hay để bê tư mùa ít tư tư lùa là xí ít tùn xài rong gâu cú mùn rò là xí tư cho kê rong gâu rong rò là xí tùn rò na xài con chua thế ít khó mà nó yếu thả cho ít khó hay để bê rong xuyên bỏ lý cha thế còn đây các kẻ rong xiên ở bên này hay những người già thế họ mới là lùi sang qua khu để bây giờ mong cho lần cho tù thế em mà nói gì à cú sút thảo đây em cú thả ta lý già này chị bà rau mà họ thả cho khó kẻ à bà rau họ rong xiên lý già thế ta chỉ chờ cú sút thảo đây thì giờ linh đó cú rong xiên á rong xiên khi rau cho nẹt cho xí cho phong cho dư nên nhớ tàu vá tàu chế nên lòng bé là nên bận rồi bé rong xiên thế à để xem mà cú tụ khen kia mà cú rong xiên hành lý à rong xiên khó mua ở nhà rong xe khá thì ý là khó hay thì rong nó cú bỏ hay thì bê cho mong bê chín nhạc cá giam mua cho khó hay thì bê cho mong lợi thì bê chín nhạc cá giam mua khó bê khía cho tín hình hay thì bê cho tín hình mong cũng cho cho thầu trong ít xe cho bùi dị châu tờ bê tùa cho lúc đấy chỉ mì càng được nó một trâu thầu ít xe cho bùi chua châu tờ nữa mà bê cho mong bê chẳng giam mua lạnh hay thì bê cho mong thế ấy lúc xe này bê cho tún sản lùa bê phổ rong lý tài xin là bê tự tún thôn nát anh tín hình mua nó lúc xe mua nó nhiều linh đỡ mà bé ta tỏ một cần đỡ tới chế cần đỡ cái xe tê lo tới đầu bé một cần đỡ nhớ tỏ high school tê mà lớn nu bé hay thì bé nhớ nâng chi nó mà bé tứ chừng trăm mua hay lo lụm mong thế là chỉ bé chừng trăm mua lụm hay lần cho lời thì bé nhớ mong ai giờ linh đỡ à nâng tàu tu lúc xe đỡ mà tới đầu bé chừng hay thì bé nhớ lụm hay nâng bé nhớ xóa bỏ là bé nhớ lụm hay nâng xứ ai lúc xe đỡ bé trăm mua gì vì đó khó hay thì tới đầu bé chỉ mua tê mà chờ để bây giờ mua lần hay để bây giờ mong cho họ bây giờ mua tiền mà chờ ít họ là lúc xưa là bây giờ mong ta tỏ cho cho nhẹ thế để bây tôi nhớ cho tới chuyện mình càng được nói để bây tôi nhớ để bây những tôi chỉ bong tao bong tới bây giờ mua là cả qua để bây tôi nói sòng khó thì là hay xứ để lúc xưa là bây giờ cho nhẹ để bây mua tỏ tới chuyện mình càng những thật thua bây là chỉ là những sòng tới bị phê cho bây giờ mong để bây giờ mong mấy cho nên chỉ bong tao bong tới bây giờ mong vậy cho nên quan này nọ nhóc bé to xía xứ bây tôi sau lúc đi chơi nọ bây tôi mù to lớn nọ xứ nè thì bây tôi nhóc tê vào chụp cố nở thiệt chứ rong gò li lỡ thật thua bây giờ bây giờ tuấn sài lụa bây một cần đó cần đó là bây tứ trăm muôn lần này thì bây giờ mong trái chỉ lỡ thua bây thiệt lỡ chế bên gì là chế lúc xưa là bây trăm muôn đó để xin nút nọ lỡ mà rong xía chập lỡ li bây giờ mong bây chỉ trăm muôn lỡ ai bé bỏ hay để bé tự tu thôi na, thế tu sai con chó nó cứ bài thông, nó lại suy tư nó là cái yên chỉ ra mua lần hay tiền cái yên mong ta, cái yên khi trâu luôn địa tên là nó bỏ tiền cái yên mong, chỉ ta nên là suy bé bỏ hay tiền cái chẳng mua bé tại ban đầu luôn, cái mua bé cho trong cho mong là cho mua khi trâu tiền hình địa tên để bé cho mong nó mà bé mua cái cửa tên bỏ đi trả lo lại, chỉ ta nên là suy bé cho mong nó bé mua tê anh ấy nói và chú chỉ rong đi nó bé cho cố chân cố tê rong đi nó bé tê bạn đâu nó rong đi nó, nhà bé tê trồng cho rong nó, soi nhà bé mua chú chỉ nhà đi lợi năng, ai bé chỉ nhà cá ra mua, ai để bé nhà mong đi lợi, giờ khi nó ít họ kế rong xía chấp lên được cố bỏ thì ít khi nó họ có thi ăn được cố bỏ họ cố kế rong xía mà khi cho bé cho ông ấy ở chỉ thế này bận cho cố rong xía đi nó thì ai để cố bỏ ai để bé hải năng mong nó ít hải năng ở bé xí lú chấp lên đi mà giờ hay tiền nút nọ có nhớ trâu lú tới chợ tư có nhớ trâu tới chợ bò tới chợ thái tới chợ nhà la tới chợ súa tới chợ nên là Australia lô tới chợ Mika tới chợ Phát Kỳ tới chợ Canada lú tới chợ tư là cả lìa đi mà bây giờ mong như thế giờ mong ở bên Malaysia lo sẽ lú chấp lợi đi bây giờ rong cha đi thế còn nói với họ cú bỏ cú rong xe hàng đi mà chuyện đấy ta nó cú bay trâu ý trong nọ trong hậu hậu bây giờ bây giờ mà bây mù xin nhó này bây cú chẳng bây lo nhó xin cháu dì bây xí thả mà bây thử thả xa khó tiền ô yà tiền kháng lạ yà mô lử tiền này yà ai lử tiền bây tùa tiền nào bây đà ká mô lử tiền bây đà ká là yù nó này bây xa là yù ở hải nâng tư này yà chỉ mấy xe mà lời cua tiền ô lời xa tiền lời là yù ở mì cả đơ là xin chẳng nâng tờ đơ nó luôn mấy xe lời tiền lời là ô xóa luôn lời là ô lử hải nâng để xì lời nụ cho cú chỉ là cô ấy tiền ô nay mà nay xa lấy con ta chỉ cú đó mà nhà mua lười tiền tiền của ta cá là dùng mà cô thọ rồi ta cá là dùng ở mong sự em lấy tiền nhà vị đi trả nè cô thấy hai đôi lời tiền cho khó hai tiền cô chỉ bỏ lười hai nèng chỉ lún bỏ lười bé hai nèng mong lì à bé hai nèng mong gì hai nèng mong à giờ chỉ lún chắp lười lì là nhở chứ à cho khó tiền ô lười hai nữa là có tàu kế mua đấy đấy khó kế mua cho tàu là có tiền cái nhà mong sự còn chỉ từ mong sự mà tụm nèng để rong xe họ dùng bỏ từ mong mà dùng rong xe lì thia ấy từ mong để tôi nhón để dùng chế là dùng rong xe thia bé à tôi riêng để dùng tàu chế sẽ là dùng chế liều hôn nữa tiền ít chỉ có bọc là sái cũ là nhở là sái cũ là bự tàu cũ là cho cũ nhón là bé dùng chế là ô linh đỡ liền mà bé chỉ mong mà thia ấy cho nên ô tàu này nọ sự họ bé muốn nọ rong nọ mỏ ok mà bé chỉ mong thia liền thì rong nọ chế cũ thể cũng thể tan cho rồi bên nó chứ họ có muốn cho cho phong duy mica là sẽ hành lửa nên mà bên muốn nó mò ok mà nhiệt thể nhiệt tay chứ luôn bên chúng mua khó thì có giờ này nó vừa tàu phú rồi tụ nó đi bên cho mong kế nó kế hậu bên những người đấy bên ấy cho mong xin lưu ấy nút nó lại bên sai lại thì giờ của thì bên mong xin lưu giờ khó thì bên mua tụ tốn trong na thì tụ thành công chúa nó xứ mà nút nó nữa mà bên cho một vô cho người này à mà tự số trong cỡ mà mua sái lo lại chỉ tốn trong na từ tàu cổ chua lăn à nhở chỉ sai tàu thì cổ chua tàu lăn khó lúc số sáu nữa nó chỉ tứ chi hà thì mong nhớ đến chỉ mi cá nó xưa thông bờ lúc cán tu nó bây giờ vô ta li chỉ mong thay mong lo bây giờ mong nhớ nhớ la rồi nhớ mong số rồi nhớ Canada rồi nhớ Phát Kỳ rồi nhớ Australia rồi cũng chẳng hạn thì cho nhớ đã Argentina thì cho qua nhớ bên đã French Guiana đó là lấy những bom bá rồi là xin vô cho bây giờ tu nó tiếng Anh gọi thì chỉ bây mong thông bờ lúc cán tu nó bây giờ xin lưu cái kia li lợt bây giờ nói gì khó cũng bỏ bây giờ xin chấp bờ li hay thì bây hãy nên mong gì hãy nên ở bây xin lưu thì อ่ะอ๋ออย่านะอย่างอ๋ออย่ากูปอเดี๋ยวไปคนเอาเคลียร์ไปเที่ยวมองกี่เดี๋ยวไปเดี๋ยวอีอย่าไปขอไปจิตจำมัวเดี๋ยวไปอย่ามองละไปมุดจอดตื้อละไปจิตจำมัวหลังลุ่มไปนั่นท่าไปมุดจอดตื้อละไปยิ่งชิงยากาหลังจิตจำมัวขอหลังลุ่มไอ้ท้ายละลุ่มมองละจอดลุ่มมองละไปยิ่งเข้าใจไปเจ้าเชี่ยหล่อทองแต่ละจงเชี่ยชอบเลยขอปอไปจะมองชิลุไอ้ยิ่งจมูกอีหรือหายหนึ่งอย่าลุชิลุ่มบ่ไปจะมองหน่อ khả năng là khó của cái rong xía, bây giờ cái này có bỏ khả lý chả, có rong xía thì có khó cái rong xía giá trị thế.
1: Dạ, cú mà rong xía chấp lợi, là cái rong xía khó thì có chế lý hay là cú mua lọ này ạ. Cú chẳng chứ tao cú lúc cú mua lên đó khó cú rong xía hẳn lý. Cú mà cú yên chí chua, a very into lực cho pageant, lực cho sinh niên, có chỗ lực dính hóa nó lý ạ ạ. Thế xí mà xó chá, khó nó, cú yên hả thì xáy tả lý lý này ạ, chứ khó thì nó yên ওরে কই ইম পাতন লে কহান দে থিয়া নিয়া ইখ খে তো দে পে পে জো মং পে ইং শিলু কং গাউলি পে মা মো শিয়া ছপল লি জে পে ইয়ো নিয়া রখ তুল দে শি পে ইং শিলু তে শি পা এ কু পক কে শি কং তে ন থ কু প জো নে ভো জ নম্বর দে জে মা কু শে কু কু লে কু হে জি জি তো ও ডো নি দে দে শি ইউ জে লি ম জো ল পাউ লি তে না দ কো তে ইউ নো ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যামেজিং দে আর ডো ল শোর গে ল ওকে so nếu như cô ấy khai rong xía chắp lờ đây thì nếu như bé tao bé lu xía thế nếu tao bé ô lại hay môn chính môn ạ biết được các môn chính môn đó khó thì nhiều là cái dạng cầu thủ thì bé tôi thấy khi nào chị nhưng như môn chơi chơi mà giờ especially nhớ rồi bé lu lan là chị chỉ cho môn đó chỉ có một cái thứ là chỉ cho bóng môn thì nhiều cái chân gió môn này nhiều này nhiều bỏ cái thùng môn mà nhiều rong xía này giờ nhưng nó là hai lu môn là nhiều rong xía nhiều bỏ cái khó phân đấu là nhiều rong xía nhiều bỏ từ lấy máu trên, nên những khởi trong giờ cũng như mà cũng chỉ cho tao một giờ để chờ để xem mà, chịu bỏ hết đẹp, ô à, bây mua máu chống nhớ xuất xe khởi chơi, cứ chậm khởi tức là những mua máu nó cái, dù ở đâu dù mấy khởi cái trong xe thì, sơ chỉ người khởi nói Anthony thì à, như những cái Orlando mà nếu ở đâu bây bỏ thì ô à, bây mua máu nhớ đồ xuất xe khởi chơi, thế là những thứ bây lúc xe máu ở cái xe lúc xe bán là những chỉ, là những nhỏ này này ạ, thì giờ thì có người cũng mà cũng những trong xe chấp là lấy chỉ mà chỉ bỏ tàu được bây hai nén. Nhi yo lu ho pao da pe ya thia ni yo pe ka li ke chai thia pe you know pe zo ke shi ko xie ni yo pe lu jo mới lo lo là thì thầu bê lo ok như chúng nó cho xong là có một lần tao khó cho ok có đá chỉ tao nữa thì chỉ có ít khó xứ là chỉ có đá tao dùng gì nữa nhở rồi cụ bỏ tiền bê lo chỉ show nó còn xia xí từ nó nhá la cái có bê dừng nữa mà cụ bỏ tao tiền wow you know lo xí lu tiền xí bê xí chơi cha ai thọ có bê xí chơi nó mù nhưng lúc có trong you know khó tiền là hay wake up call tiền bê nó nhở tiền bê giờ chú xí lu đó khó bê chú xí lu chú mua là tu lu bê nữa so bây giờ tuân sai lúa ya cho ya ta ông đây bây mà lời chỉ một học bản sự tới chỉ mà nuôi con đem bỏ chạy ít tu mà li ô lê hay chuyện tu mà cho ít tu là yêu hay lộ sợ kia nó này là cho bây hại mong là khi lúc học trong là bây so bây tu bỏ thì bây tu tuân theo na you know Anthony tu gian mò từ khi lúc học trong thì anh liên dòng gỡ từ khi lúc học trong hạt tiền bây nhưng mò luôn bây thì bây chỉ chỉ một lúc tới chờ là bây nhớ ít hại nâng nhớ thông bờ hồ lúc ăn tu nó bây nhưng mò phèn nhớ cho rồi sợ rồi thế mò bản sự giả thì chỉ cố bỏ tao thành gỡ mò bản sự cưng gạo li cố nhớ khoa gỡ thế cố nhớ trong xe hàng thì lời yêu mong em làm một bình sự cái nữa rồi tao chỉ mua theo rồi dùng xe rất ta liền là chị cố cố dùng xe cưng gạo li
0: nhà nhưng mà hay sao chị vậy khác cái dùng xe cái đó khó thì cố sai là mà tứ chỉ ya hay thì cho nhau tới chỉ mi cả liền của hai nó sẽ bây giờ nhau thông bờ lúc ăn đồ nọ thì ở lại hai nữa là cho qua ba nhiêu mù vô này ya em mù chuẩn bị chỉ hay thì vô đỡ xưa cho vô đỡ là mua đi thế họ cho ông mua nhiêu mù cho đó họ em mà đi tự xua thế là mua đi gia đình đỡ bây giờ bỏ thì bây hai nên mong riêng à xí sơ thì tiền thì thiên ấy tứ chia rồi nọ xứ rồi ta nọ bây bỏ ba riêng trà tua thì chờ là chùa tua là bây riêng chỉ hai gia họ tiền nữ ya nhau lúc tới chờ tư à chỗ ya thì em mong xí chỉ bây chỉ riêng sơ thì bây riêng lưu đi chỉ bây riêng lưu à cho cho giờ tụi mình mong sự chứ còn này ít khó của bỏ thì bây giờ mong như xíu thì tiếc đi mà còn này ít khó trong cơn gạo đi.
1: Dạ, ít khó được của trong xe mà thật của bỏ lời cho ấy cho live video này vậy. Cho nên họ lừa lọ lời sau nhia chỉ còn tay sau nhia kể nhia là mu vô này vậy. It's just so sweet. Like những cái khởi ở được cố gắng xé thì, you know, chỉ còn xé tới chỉ lúc chấp là tụ mong đau là nhưng mong đau tụ mong chơi là nhưng vô chơi đi. Chỉ những cái khởi thì trong ở đây trong xe hàng sạc sạc cà phê cho mua xí ba tê xí tao đi nằm mua của sạc tại giờ còn nhiều ở trong hàng cà phê
0: ấy tự bỏ hay tiền mua lửa hay năng mà thọ lỡ bỏ lỡ bê tờ số lần to cho lan lên nọ xí là mà giờ mà lỡ lửa cho năng lỡ tự nhiên hay tiền giả thế à cô chỉ hay tiền ô lỡ sạc tư lỡ xe xí tư cả lỡ yên bê thế lỡ chia cả ly thế thổ tư lỡ tư chỗ ly y o số mong ở lỡ cơ hoặc kế ở vô nữa mà lỡ mà ly sớm đời cùng xe qua cả dân kia bị tù rồi nhở, thế xem mà thầu cơ kia lâu giờ bị mù hàng trong hơn là thế, chỉ ta hiện tại bị sai thầu cho bị mù vô nữa mà, ở lại hiện tại bị sai mà bị khó vô mà nhưng nên nó cho năm bữa nữa mà nhưng theo rủ theo rủ rủ xứ, thế xí lỡ lử tù mà sai là cũng chỉ theo thế này nhở, chứ ô qua sau thầu cơ bị cho số năm đau trong hơn là chỉ lỡ chỉ liên chơi là khó rõ, lỡ bỏ thì lỡ chịu chỉ cho bị cho mong gia đình đã bị rong xe chấp lại khó thế. Bây giờ mong cũng sẽ được tiền, bây tàu đi cầu chua lan, tiền luôn nên gọi lan, vô thì giờ mới hại dưới chị. Bây giờ mong nhau cán tu nó bây giờ không mất cho cầu tự lan xin là để ship bây tới giờ vô cho nên gọi lan lên là chị từ rong sắp đợi lên là em có liên quan đấy. Chỉ là tôi luôn đi chờ xứ, à tôi thông bờ họ sẽ có chờ mà còn nói gì khác rong xe cơ, à thông đó là của cô rong xe họ thì à ô li hại đó là cũng chỉ ở tu à nên nó lúa nó mà chỉ hay tuần thôn nào là chỉ tuần con chúa gửi lòng gửi yên sợ à chẳng hay luôn mong rằng ai cũng sẽ khó hay thì bây giờ mong cho kẻ hay luôn mong này khó chẳng chẳng cơ li ai à cũng à tuần chỉ ở bên tu lúa là nhà cho lúa mấy tu tại sao cũng ta tập mấy tu à xài lúa à gần đây nhau cũng không nhớ tại chỉ gần đây cái xe tận mà này cũng hay được cũng thì ô nên nhà thiên nữ chỉ ngờ hay trong nữ hay đang có chỉ sợ hay luôn mong lên là chỉ sợ cỡ luôn mong cho khó thì biết chẳng mong nhớ hậu mẹ là sinh là chỉ biết chẳng mong nhớ nó chỉ chờ xứ là này nhở thì cho luôn mong nó chỉ chẳng chẳng lợi chỉ sợ cỡ lợi chỉ li hay luôn mi can cũng cầu xứ nên hay linh nọ thì chỉ cú hay trong nữ thì giờ có mất xả khó thì biết chẳng mong nhớ tới chỉ mi can là giờ biết buộc xé lăng xứ là giờ có xả thì có hay thì chỉ có xả thì biết chẳng mong nó nhớ thông là cán tu li bát ta bây giờ hay này nhở bây giờ mong là nhớ thông được ăn tu, bây mua cho cậu tự lan tu à mong nè, vậy bây mua cho thấy tế là giống mua cho mong cho hai lùm mong, bây mua cho là tế là giống mua linh đời, thế chỉ ta linh đời xứ, cụ tứ bỏ ý tứ bên nhà nữ tứ là hai là lùn nói thì à, tứ bên nhà nó nhớ thì thấy tế nữa hai chữ sĩ khó tuổi thì à, rong chắp lại đi, bây giờ lùm mong này ý cho lùm mong mà hai cái universal là nó nhở, à rồi bây mua cho bây giờ mong là thông học xí học chơi chơi nhớ li hay thì กูจะชอบให้ลูกไทยแล้วกูให้ลูกมองดูกูตัวมองติดไทยเตะสิเนื้อมาใช้ลูกดูกูซึ่งแล้วจะย้อนตีแล้วเขาจะจะให้ลูกมีการเป็นย้อนตีน่ะเป็นใช้เกลือซึ่งจะเป็นจะมองลูกมองน่ะมาเป็นสีเต่าท้องปล่อยกันดูนอรีแต่สีน่ะเป็นจะมองย้อนท้องเขาเสียจะยังไงแต่จะลูกมองนอรีจะเฉ่งเจ้งเกินเก่าเลยท้องก็หูตัวเป๊ะจะเนี่ยจะซีเสด็จเทียก็เงียบเขียนเต็มมีหยอดเทียแต่เถ่าอยู่เต็มมีตุ้มหยอดจะให้ลุงมองมาอยู่ตื้อตู้เชียก็อันเนี่ยจีเตียนเชยอยู่จอกเขียจะไล่เหลือแต่เราจีเจอให้ลุงมองเลยยังไงแต่ย้อนจงลุงมองเนี่ยเขาเฉ่งเจ้งเทียเป๊ะยังจังม่วงเขาหนุ่มม่วงกี่ชับเลยตัวเป๊ะตัวยาตันเต้นนะเทียสาเจ้าเป๊ะหมุนลงอีรังก็จะขอเป๊ะจะมองชิลูเป๊ะมองชิลูเป๊ะจะจุ่มมือเต็มมือเธอละท้อกับเป๊ะชิลูเลยนะ